0: ni clema kusipu na musa kwa kimalu wana jama yuwa kibabe ya ye
1: asa umina je yusipu na kichokwe na den kanyo kiposo na jena enden te yusipu na kachiel yusipu nya rilo se mosonadwera kachiel geja katielo
0: meje ni kote rumalusipu na kano kuonji